batangku di belaka pandale kangku agama Islam agamaku kamami anjo papi walinah.

Niki tare kamayantu le baki amali ami nyawai amangeri empuanna le baki ganna ki talun pulowallo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna batu imageri kuburuna sicini mitubuna jari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawai yang kadaya o tubuku lalusukku sikini mi salam kisikini mule bakina kana mo tallasana tubuah.

ku tae nami rupa babaji ku si salak na temi si kama patang katang ke amalating ku buku lema bendron ku oh atanna Allah ta'ala oh tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo kam oh